ma awurade din so ɛ kamfo awurade din na hyira awurade din ɛfiri sɛ ɔsɛ fata awurade sɛ aseda awurade sɛ aseda ma yɛmma yɛn ne so na yɛnna awurade ase ma yɛmma yɛn ne so na yɛnna awurade ase adeɛ nti ɛfiri sɛ awurade ɛne yɛn adi ne yie ɛfiri sɛ awurade ayɛ bebree na ama yɛn nti maa ne so na ɛda awurade ase maa ne so na ɛda awurade ase mebɛkyɛw maa ne so na ɛda awurade ase maa ne so na ɛda awurade ase wɔ baabi a wo biara hwɛ nea awurade ayɛ ɛde ama wo na fa aseda ma ne din biara ni hɔ te sɛ awurade biara ni hɔ ne awurade bɛsɛ

Fra uyonko bi na uyonko bi nso emfra ni yonko bi. Eje emfra yire na eye nso emfra emma. Na efie wura ma cho fra ufie hofo na efie hofo mo nso. Me pa cho mo fra mo fie wura. Se ebre no aso o ebre no aso. Otri ni ni mpa iba emu odin. Empa ebre no aso. Ewo Asempa FM 94.7. Itwa se onipa bo mpa ye da omre hon.

se bibi se obi so a wo ma wo nya ho me ukọ ye nkru ase ene enkru nkito amu a ba bi ye kwia no wo ba hu se okia fo no ba ye wadua no se nua ehye so a okọ no watwa ehano ho enua atentina ba efuo no mu a ehye buo no so na koko ni so anane no ba ye wadua no na watwa said ye be ya and from a pa benya kwaya fa no ba ya no ho na so abama ne sani a wo hwehwe enti no David said ni pa boni a wo hye me so o hye wo so abrabom o hye wo awade so o hye wo adwuma so o hye wo sikasem so o hye wo hyebre so se wo toa wo besu nsane wo wo toa be ye oboni a wo toa be hwe wo nimgu ase a wo toa wo se wo be ma wa bregu abrabom a ewurade asem se se ni pa boni no wo wati wati no hwehwe ase enti weni ye mpa ibo se ewurade bosumi ye ye wuramu ye de ye nim afi a ye na mu ewurade ye de nim na so se ni pa boni fo bi Eddie ye aye ne buta ye. Se, wobe sun swani ye. Wobe kwati ya ye. Wobe swani ya ti ya ye. Se, ti sa. Everybody ma won watiri watiri. Everybody ma won se siyase. Everybody ma won watiri watiri. Na ma won se siyase. Se, wawo ye mami abu suyamo. Se, ye papa abu suyamo. Se, e yire abu suyamo. Se ekuna busuamo baby ye ye adwuma bro no ye te so mantemu ayete anampatemu ayete ana kuompo ye firi so ni pa bonifo bia no a wodi wa brabo aye ne botaye na wa fa bufuo kese se ne bunyo so se wo waware ne bunyo so se wo no erwade ahyia wo ne wo ma Nibun yo sosa wono dani deny na wokoba enti obewishe boni di amao. Sati sa ebade mane shosiasi. Ewe Yesu Kristo demo. Pachoka se ewrade. Enan adri. Enan opei. Enan teyi. Bra ye jinan paibomwi. Yesre wo Yesu Kristo demo se. Ewade faye fun so bia cheyen na ti e ho finia enti ne bia ho ewo Yesu Kristo demo kasamu fun so adwene mu ensusue mu fun so bua paye ewade enfun so ewade fa cheyen ewade fa cheyen de ejane mu aya ye ni mu ho hwe na so ya beto mu no ewade fa cheyen Ewa Yesu Kristo demo. Ewa de facheye. Ewa Yesu Kristo demo. Pacho kase urade. Yesen pa eba huwa den. Huwankunkwa huwa den. Emre Yesu ene deyi. Ewa yempa ibom. Ewa Yesu demo. Ewa Yesu demo. Biye wane nebo mpaye. Maonesu nebo mpaye. Maonesu nebo mpaye. Maonesu nebo mpaye. Sre Awurade ahoɔden Sre nkokora ahoɔden Sre mpaebɔ ahoɔden Sre Awurade ahoɔden Sre nkokora ahoɔden Sre mpaebɔ ahoɔden Ɛwɔ Yesu Kristo demo Ɛwɔ Yesu Kristo demo Awurade ahoɔden Mra Yesu yɛ mpaebɔ Mra Yesu yɛ mpaebɔ Mra Yesu yɛ mpaebɔ Awurade wo Yesu demo Wo nkokora ɛnɛ anatwi ene anopai ene dai ijina mpai bomi dibua yai beboa yai ewo ye mpai bom ewade honhom beka ye ho ewo ye mpai bom ewade honhom beboa ye yo ewo ye mpai bom ewo yesu demo ewo yesu demo ewo yesu demo ewo yesu demo ewo yesu demo ma ne subo mpai je urade ho den osura ho den
emura oso won kokra ho den emura oso in the name of Jesus Christ otinin in pa igba emu oten eye no ma bebre

ma wani mre ne fa gidie bo mpa ye erwade asem se ye nam honam mu die nanso ye ntusa e wo honam fam na ye sa ye tuo no na kon die no enye honam mu die enye aka die nemom it has advanced din wo ready anim se ye di jure epie akese ani ade biye re ma ne ho sokro o ni nyankopɔ anim de di asie e wo di nyankopɔ asem se enye ye ne honam ni moje na anya enti uti anwum ye dan pa ibo yase ya ye nua ba Esther Smith o si ebi nsida se Awurade be yi wa ma wa tanfo na empire Awurade nyankopon se obeyi mi ama ma tanfo enu na David hu ye no se ene ene ti sadie Awurade ni pa bonia o se mi so se wo to mi abesun sanemi a in another words se wo to mi no

akaninsem na ma ye nwene atetedia ho efi se wo ye ade fofro enti awurade wo ye niam fofro ye ade fofro ewo ma brabo mo awurade wo kwantu de kwani bi kwani

0: nti fone se wode nsempa ebe fi ye be nyina woni bebi obi ati woni mdi ehia obi a
1: asempa fe
0: na se wodi wachi ne wo ba na se ya sheda se wo mra wode nsempa ebe be fi ma ye nya ye ho ye ho nhyemu se de binum eye ayen twa ahai so wona ye wo ya na se wugi di se nyamete ha na wo ba ahotifo nhyemu a abofun pimpim hyemu mu na waba eti na moje bi bekasa ama o aye che hebu meja na wudi gidi beba misu mi di gidi beba na se esiesie ho baba ye di oja no nso beba emu aboya fo bi entiment na ye ntamu bi o na funu monti mama ye ngugu gugu hyemu nu na ye nkase enewiase enewiase nye enewiase bia enewiase ni aho den enche sunsun na eti okram nu ti edi neviasi neviasi echi a ti yenum na asori dan akese ebi sisi ho ana ye firi mu kom papa dan ase ti nipa betimi afri ha akom pata dan ase ase bebi obenya nkwa eho na obekọ ebi obenya nkwa eho ena sani pa na obekọ abofu mpimpi mu nhiem ani moja ekese ye sini hebel de anu na sabofu ne ba asoru anu ontwe no obe nante nante yentem se nyame sunsun kronkron nante wontem a de be ne besi emi bi ye bo mpa ya mo obi geni abri aye ye mpa bo den den den den wa South Africa ena ababa obi wo so so enti me ma dwen se owo so wusu yi obe hia mpa bo na ya bo mpa ya ma fifire atime enti me come in chain na me some many fifire say na me ye ni say say sister bin so te form a why na chi say
1: asempa fe
0: fifire we no e ko gu na chi fifire no ko gu na chi no na otiem otietiem timi me hu se fifire na e gu na chi de but me name sen fifre ne na money team it na me person kam kwa che ne say e ha me say mat me din fifre agu no na o team ti me din me say ka na bo me nsa o tie tiem na me din me say ko to ba ko no so me din me say to no so gu so wo so wa anya hwe ti o aso no o wo wura wa pa sorry say obeye we hu adwuma na me say me din mani and in sister is sorry ebeje mike na dance ya odi oben yin oni mi so unti me ma say no ma bi shishishishe nechi na me nso me sam fifire na holy ghost ni fifire no akoko gu nechi ti unti unti me nka sa so for monster things in sam fifire so much aha one shot e bi ni be sam fifire akoto ama na wa shishishe ba kese normal edada ye no so does into man kan wan hwa ye pump obi din nsa be for manim dia me person me che ne se si ehia a normal mienu ne si the mystic ye kese mystic the unexplainable adia unti min chase and transformation se bibi esakra ya kwa sori otamale yesi ye kom paibo no de bia no se wo prichi wiya na fe wo de paibo na toas ene ne formula ye de nam
1: asempa fm
0: bi ane ya ye paibo ti ma ba so inte ma ya start opening prayer sister baako eti kwa na no sa ena ya start paibo ye nhye dan use microphone ko ena me tise watiem na microphone enye loud it me tise watiem ena opi awontin obayin se no asan betiem na okọ asen ko na imagine se jama bibi e hanaje afi ye vie kwant wa dance dia se na so ba ko enti asen ena o enesi ni anaso ntiasem ti otiasese naso no ntiasem afi ye starting pa ebo ape na sine bue ene ma ye ti to ko abonte a na wa ko test se eti sen oba dem no sa tia o se ah onti mo bi anfa ho tifo nhie mu mon fa ni agro man fa ni agro nyame ye no ma bebre enye ayare sanko mama ye mfa ye nhie mu eni agro mama ye ntutunase ye ntutunase ya ye hu nyame ani onyam ni nyame nsasa da bi ubobo bi wo fie but enti se ahotefo yeshia da bi enti sakra ebra wo chi yakubu no ya enti se wo bompae ya enti nemu ye chi peter ne de ye te se wo bompae bible se asori ni ko shia ana wodin pai bodin ese rade se rade ma onsa so wo bompae no
1: asempa fe
0: ma bofu esa ni wo prison ho nipa wa chiche ne nan na oda neduafo ntem na chain na wo ma yi atu baabi na ma kachin se besin na ma bie pro na ma na wa pie na ye ne se osu dae na nipa no ho so se enye dae no na onim bebia once wo bom pae John ma mi fie okoduru o nam pae bo nu gusu din irade for Peter bra irade for Peter bra obo kokoko na roda abawa onono ote asem ba ko no anti bio anka ho se nyame ti mi che wona woda de bi ase enti obi e funo hu se Peter ape na o sa katu mani je enti na em se obet mi aka che Mark ana obi ase Peter ji na ho am se what e da ya na osu ti o mu bom pa yo but omu nyini se Herod pansem Peter beba ene nanso awutufu onhie mu numu de ti a woti e nya me befa so aye bibi wa yema won po wo bom pa ye no won susu se beba sa ti won susu abaya ne se e yampa e Peter afa oko bie puna Petro ena bebe gina won tem ti se yeshia enye asori keke na yeshia o ahai e ya bo from pimpim nhyem apan foforo mu ntem gina fo na e fere ni Jesus Christ o ni nchen e na yaba na se ye hu sadi we ya

0: Because nim die biara enim wo ho die beka ojia 4 verse 1 up to 6 ni yesua die wo ho ne amen
1: amen
0: papa mbacho yenko
1: ye kefro ozi anwoma no 89 nkenkan so ye ba akwade ko no
0: yenko
1: atifi asam ne se woyi asofo ne oman no aten
0: wo se woyi asofo ne oman no aten enye asofo nkwa ne yi aten no any online na say online gana na yewo ma emu asofo ni online fo ene obi bia lo ti online mu bia urade say obeyi wo matan ne enti say wo die wo ma sachira kwanka so bebu fo wo so obeyi wo aten enti nia wo eye wo mfom so wo mu no na wa sakra efre ho amen
2: amen
0: pacho yenko
1: nti urade asem
0: Bible say ye ntie Awurade asem ene anwumre ya ye ne wo kasa tie Awurade asem
1: Israel ma
0: o si Israel ma tie Awurade asem ye ni Israel ye wo Ghana di Ghana ma mu tie Awurade asem ene anwumre yi
1: na Awurade ni asase asofo no anya oham
0: o si Awurade ni asase so asofo anya oham
1: na nokure ni adoye nyankopon no
0: Yako
1: hunim die biela ni asase so
0: ose no kra ni nim die nyankopon ni hunim die biela enni asase so because obi yendo nyankopon yendo yenua obi ye adwuma opeso obu obi obi fo obi adwuma ma opeso osisi no obi so koye obi adwuma opeso owia no iti nim die biela enni asase so ena me ne wukasai obi apeso ne obeye ye obi apese ni oyɛ no ebekɔso ama no but onwe ni yonko ho obi tumi chini nua no de nakɔgye sikaduo because onwe ne ho nti nim die biara enni asase so ena me ne wukasai papa mbacho yenko
1: verse 2 no
0: yenko
1: ɔse ntanka ni nkontompo
0: ɔse ni nsa hye egye ni mu paa ɔse me donyame ni ɔde no no wafa paa wafa de no a obi anim sɛ asimasi ni wafa de wɔse me donyame ntam ka ni kontompo ani atoro because ani obi aye biara no ɔpɛsɛ obeye ye nti okum ni nua wɔse me donyame yɛm na me ku no owia ni nua de wɔse me donyame yɛm na me wia ɔfa ni nyɔnko yire wɔse me donyame yɛm na me fa no obi akɔbɔ adwama ya basesi a ni woni ku akyi sɛ me donyame me mɔ adwama yɛ wudi na du ahisi wɔse me donyame fa de ne yɛ because in some kind of contempo yanko
1: ni awudie
0: ani awudie awudie ye chini pan ye kuni pa wani muno so obi chini pan obi ye ni nua bone a onwe ho obi wie ni nua dia onwe ho awudie o twa tra to no so se yenko kono onwe ho se awale ye onipa iti asie o yemani ku jaina ne mabe sei enipa ne so ba dwene ho no de awu onwe ho obetwa tro ne awu die papa ye koma me
1: ne krono
0: ani krono
1: ne awale sei
0: o obebokrono pa obisei adie nti so ye no ye adwuma no wo mu no

na adwuma ni wura onsu na opegbosia onyi se adwuma we me master o di loan na ye adwuma o wia na adwuma na go no wia ni wia no wasabe o fa o master nyame be ye wai nyame be ye wai master be ye wai esu no wia no onyi ne ho kontompo krono papa yen ko twa suma me ni awa

0: na yedi preaching no o se de o se edwante no me ma ye yeden ye nwi dwante no na me ma ye sai ni o ma so be bo bi bia laten
1: yes
0: that's what to say o so be bo bi aten ti so bi ba so na o ye fum so no an campo an fan chire na o angel no be bu na ten na wo so be bu aten
1: yes
0: se ni paro ka chire na wanti a o atembu na ma ofo but wo an kan chire ni dia sa atembu no so na ba
1: yes
0: Nemika Sachiro.
1: Amen.